0: awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma ko te se ka maula yelen kenka e ti la yelen be la yelen ba ne be se ka yel sur son au dans bi vacances du mois kenaka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa ka se ka do jondo ani onbe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na

0: tanya taka bisi ka do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka u te bara la au be tolo ngedi la au be mufuye
1: bo amna mi fo yana bo o ka lonko bara lo anti mana mana na e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kienu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata sigi soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to be ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baruke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilingele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kama soro Burkina yereka nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laba mimbi au dushu la ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera vidéo ke ni a yebi vidéo ke la paix obé am ala dali la paix ka soro et Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunkunga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinko usankoro tabuki na faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinko naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndumbara la